0: بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے، اور سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے زبردست جیت حاصل کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے کا آغاز کر رہی ہیں۔ وہ کل ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کی صدارت کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سنیما میں حصول یابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع کیا گیا تھا، جو سنیما میں مہارت پر ملک کے اعلیٰ ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کی طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں۔ ان زمروں میں سنیما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ ان ایوارڈز کے تحت سنیما میں تخلیقی اور تکنیکی حصول یابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ان 72ویں ایوارڈز حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان 3 جیوریز کے صدر نشینوں نے 18 جولائی 2026 کو کیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ دادا صاحب پھالکے ایوارڈز بھی عطا کیا جاتا ہے، جو بھارتی سنیما کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر امریکہ کے شہر نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وہ اپنے دورے میں مختلف کثیر ملکی اور دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک کا دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب عالمی رہنما 22 سے 28 ستمبر تک منعقد ہونے والے اعلیٰ سطح کے سالانہ جنرل بحث مباحثے کے لیے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں یکجا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ 81ویں اجلاس اعتماد کی بحالی، یکسر تبدیلی کا بندوبست، ایک اقوام متحدہ جو سب کو خدمات فراہم کرتی ہے کے موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کے سبھی 193 رکن ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہوں گے اور بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف طے کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کریں، جیسا کہ وہ جنرل اسمبلی کے لیے نیو یارک میں یکجا ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق 81ویں اجلاس میں عالمی تعاون میں نئی جان پیدا کرنے، لگاتار ترقی کے مقاصد کو آگے بڑھانے اور امن، وقار اور برابری کے لیے اجتماعی اقدام کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے مودی کے اپنے عہدے کی خدمات انجام دیتے ہوئے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ان کا سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے اصول اور عوامی خدمت کے تئیں ان کے لگاتار عزم پر مبنی ہے۔ حکومت جو خدمات اور اچھی حکمرانی کے تصور سے متحرک ہے، 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے مقصد کے تئیں کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی اختیارات کے ذریعے اس عزم سے لوگوں کی زندگیوں میں یکسر تبدیلی آ رہی ہے۔ اس ضمن میں ہم پی ایم کسان کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
2: مدھیہ پردیش میں کسانوں کو بڑی تعداد میں پی ایم کسان اسکیم سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اہل کسان ہر سال 3 برابر کی قسطوں میں 6,000 روپے کی مالی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رقم انہیں براہ راست بینک کھاتوں میں مل رہی ہے۔ یہ مدد کسانوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے کہ وہ کیمیاوی کھادوں، بیجوں اور دیگر زرعی کاموں کو پورا کر سکیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کسانوں کی ضرورتوں کے پیش نظر لگاتار کام کر رہی ہے۔
3: ہماری سرکار چھوٹے کسانوں کی ضرورتوں، ان کی آوشکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی کام کر رہی ہے۔ پی ایم کسان سمان نیدھی سے ایسے کروڑوں چھوٹے کسانوں کی مدد ہو رہی ہے۔
2: اس اسکیم کا آغاز 2019 میں کیا گیا تھا اور ابھی تک 4,47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 24 قسطوں میں کسانوں کو جا چکی ہے۔ 23ویں قسط سے 9,49,00,000 کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ مرکزی حکومت نے اب پی ایم کسان اسکیم کو 2026-27 سے 2030 تک جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ اس اسکیم کے لیے 3,15,000 کروڑ روپے کی مالی مدد مختص کی گئی ہے۔ छिंदवाड़ा के एक किसान बसंत पटेल ने बताया कि किसान मजीद 5 साल के लिए

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، تاریخی شہر کسی بھی ملک و قوم کے شاندار ماضی، ثقافت اور تہذیب کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ان مقامات کی سیر نہ صرف انسان کو تفریح کا سامان فراہم کرتی ہے بلکہ علم و حکمت کے نئے دروازے بھی کھولتی ہے۔ ان جگہوں کو اگرچہ ہم جا کر دیکھ نہیں سکتے، لیکن پڑھ کر یا سن کر ان کے بارے میں معلومات تو حاصل کر ہی سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو ہم آج ہندوستان کے ایک شہر پوری کے بارے میں سنواتے ہیں۔ سلسلہ ہے چمن در چمن۔ آپ کو یہ معلومات فراہم کر رہے ہیں ڈاکٹر عتیق انور صدیقی۔
1: ہندوستان کے شمال مشرقی کنارے پر ریاست اڑیسہ کا ایک تاریخی، مذہبی اور تہذیبی روایات پر مبنی شہر پوری ہے۔ یہ شہر اڑیسہ کی راجدھانی بھوبنیشور سے لگ بھگ 60 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب واقع ہے، جہاں بذریعہ ریل اور سڑک پہنچا جا سکتا ہے۔ پوری کئی اعتبار سے قابل ذکر اور لائق توجہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی پہچان اس کی مذہبی اہمیت ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایک ایسی زیارت گاہ ہے جس کو جگن ناتھ دھام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پوری شہر کے مرکز میں شری جگن ناتھ مندر آثار قدیمہ اور مذہبی تاریخ کے لحاظ سے بہت پرانے مندروں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شری کرشنا کے بہت سے روپ ہیں، ان میں سے ایک جگن ناتھ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جن کو لکڑی کی شکل میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک حوالے کے مطابق پہلی صدی عیسوی میں اڑیسہ کی سرزمین پر اسی پوری میں شری کرشنا کو بال بھدرا یا بلرام کی شکل میں ایک لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کی شکل میں پایا گیا تھا، اور رگ وید کے ایک حوالے کے مطابق انہیں شری کرشنا کو پرشوتم بھی کہا جاتا ہے۔ لکڑی کا یہ چھوٹا سا لٹھا جو سمندر میں بہتا ہوا بحر ہند میں پوری کے پاس دیکھا گیا، اور پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ بلرام ہیں، جن کو جگن ناتھ اور پرشوتم بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح اڑیسہ میں پوری کو وشنو چھیتر، کونار کو سوریہ چھیتر اور بھوبنیشور کو ہری چھیتر کے نام سے پہچانے جانے لگا۔ پوری کے اس جگن ناتھ مندر کی تاریخ یہ ہے کہ اس کو کلنگا راجاؤں نے لگ بھگ 10 سال کی مدت میں 1148 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ مندر رقبے کے لحاظ سے تقریباً 4 لاکھ اسکوائر فٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ پھر راجا اننگ بھیم دیو نے 1174 سے 1198 تک اس کو مزید وسیع کیا، اور مندر کے وسط میں گرب گرا میں شری جگن ناتھ، جو شری کرشن کا ایک روپ ہیں، ان کو لکڑی کی مورتی کو نصب کر دیا۔ تب سے متواتر پوری کے اس مندر میں لاکھوں زائرین آتے رہتے ہیں۔ پوری کی دوسری خصوصیت اس کا محل وقوع ہے، کیونکہ یہ شہر بحر ہند یعنی بے آف بنگال کے کنارے واقع ہے اور سمندری سطح سے بالکل ملا ہوا ہے۔ پوری شہر کو 1828 میں ایک ضلع کا مرتبہ دیا گیا۔ مردم شماری کی اس رپورٹ کے مطابق 1901 میں اس کی کل آبادی 19,334 تھی۔ اس کا کل رقبہ 15 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ پورے ضلع کا رقبہ 300 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ پوری شہر کی اہمیت دو اعتبار سے قابل ذکر ہے، اسی وجہ سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حصہ جو مندر اور اس کے زائرین سے تعلق رکھتا ہے، جو شہر کے بالکل بیچ میں ہے اور پرانا شہر اور گھنی آبادی والا شہر کہلاتا ہے۔ دوسرا حصہ سیاحوں یعنی ٹورسٹ اور عام لوگوں کی تفریح کا مرکز ہے، جو بحر ہند کے کنارے آباد ہے۔ اس حصے میں جدید انداز کے ہوٹل، ریسٹورینٹ، بازار، راستے، سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے ہٹ بنے ہوئے ہیں، جہاں سیاح جاتے ہیں اور قدرت کی کرشمہ سازی کا لطف

0: کو تمہیں اپنی روح میں صرف ایک تنہا خیال کو جاری و ساری کرنا ہوگا۔ ایک اور صرف ایک ہی خیال کو اپنے میں سموئے رہنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو سیاسی و سماجی انقلاب لاتا ہے، جو سلطنتیں قائم کرتا ہے، جو دنیا کو وہ قانون دیتا ہے جس پر دنیا چلتی ہے۔ جب اس لیے بولا جائے کہ دوسرے سن سکیں تو یقیناً ایک نظریہ اور ایک خیال ہونا چاہیے جو سننے والے کو اپیل کرے، لیکن جب خود کلامی منظور ہو کہ خیالات کی بھرمار بھی ممکن ہے، کیونکہ عام طور سے تو ہم خود سے ہی بات کرتے ہیں، جس کے لیے خلیل جبران نے کہا ہے کہ ہم صرف اسی لیے تو بولتے ہیں کہ اپنے آپ سے خطاب کر سکیں، مگر بسا اوقات آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو جاتی ہے اور دوسرے ہمیں سن لیتے ہیں۔
1: ابھی آپ اقوال زرنی کا پروگرام حرف تابندہ سن رہے تھے۔ آئیے اب قوالی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سامعین، غزل یا کسی بھی کلام کو قوالی کی صورت گایا جا سکتا ہے۔ سماعت فرمائیے یہ قوالی۔

0: بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ NHAI نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے، اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے شوٹنگ میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ بیڈمنٹن میں مردوں کی ٹیم بنگلہ دیش کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ FTA وجے دشمی کے موقع پر اس برس 20 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس معاہدے سے 100% بھارتی برآمد کاروں کو نیوزی لینڈ تک ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کلیدی شراکت داری اس تعاون کو مزید مضبوط کرنے اور سامان اور خدمات کے شعبے میں باہمی تجارت کو دگنا کر کے اگلے 4 سے 5 برس کے دوران تقریباً 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کے امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی ماحصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔
1: It is an important moment for our businesses.
2: ہماری ویوسایوں، کسانوں، نریاتکوں اور MSMEs، پیشیور تتھا اپبھوکتاؤں کے لیے ایک مہتوپورن اوسر ہے۔ ان سبھی کو اس سمجھوتے کے انترگت کی گئی پرتیبدھتاؤں سے لابھ ملے گا۔ یہ سمجھوتا نیوزی لینڈ سے بھارت میں اگلے 15 ورشوں کے دوران 1,91,000 کروڑ روپے کے مہتوپورن نویش کا مارگ پرشست کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کرشی اتپادکتا ساجیداری کی استھاپنا کرتا ہے، جس کے انترگت نیوزی لینڈ کی تکنیک کو بھارت کے بڑے پیمانے اور بڑھتی مانگ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔
0: جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے MSMEs، کسانوں، دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ ملے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے FTA کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔
1: This strategic partnership,
2: یہ رنیتک ساجیداری اور ورش 2030 تک کی کاری یوجنا دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرنے کی ساجھا پرتیبدھتا کو درشاتی ہے۔ اس کا لکش اگلے 4-5 ورشوں میں وستوؤں اور سیواؤں کا دوپکشی ویاپار دوگنا کر قریب 35,000 کروڑ روپے تک پہنچانا ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ مکت ویاپار سمجھوتا لاگو ہونے سے اس لکش کو ٹھوس آرتھک پریناموں میں بدلنے میں سہایتا ملے گی۔
0: اس معاہدے سے بھارتی برآمد کاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے، جس میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات، لیدر اور فٹ ویئر، انجینئرنگ کا ساز و سامان، ادویات، زراعتی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی، اون، بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی۔ اس معاہدے سے خدمات، سرمایہ کاری اور پیشے، طلبہ اور نوجوانوں کی آمد و رفت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس میں بھارتی پیشے ور افراد اور طلبہ کے لیے آمد و رفت کے زیادہ

0: مواقع شامل ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے طویل عرصے سے اور قریبی تعلقات رہے ہیں، جن کی بنیاد عوام کے عوام سے مضبوط روابط، تجارت اور سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، کھیل کود، ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر قائم ہے۔ آزاد تجارتی معاہدہ ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے، اور اس سے دونوں ملکوں میں کاروباری افراد اور معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے۔ جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کینیڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ لنڈ سے او گراہم روس اور ایران پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایکٹ 2026 کے بارے میں پیوش گوئل نے کہا کہ اس ایکٹ کی مزید تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان کا مطالعہ کرے گا اور مناسب وقت پر اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا۔ وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ اس معاہدے پر محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ مہاراشٹر کے شہر پونے میں قائم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کی ایک بھارتی فرم ہے۔ آگزیلیری پاور یونٹ APUs آگ کو کنٹرول کرنے کے نظام، فائرنگ سرکٹ، گن اسٹیبلائزیشن سسٹم اور ٹینک کے دیگر آلات کے لیے بجلی پیدا کرنے کا ایک متبادل وسیلہ ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اصولیابی کے سلسلے میں یہ معاہدہ مسلح پلیٹ فارمز کے لیے کلیدی نوعیت کے ذیلی نظاموں کی ملک میں ہی تیاری کی جانب ایک اہم قدم ہے، اور یہ صنعت کی قیادت والی تحقیق و ترقی کے میک ٹو کو ظاہر کرتا ہے۔ ملک میں ہی تیار APUs کی شمولیت بھارتی فوج کی میکینیکل تشکیل کی کارروائی پر مبنی تیاری، بھروسے مندی اور پائیداری کو مزید مستحکم کرے گی۔ اس سے نظام کی ملکی اختراعات کو پیداوار اور شمولیت میں تبدیل کرنے کی اثر پذیری کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ حکومت کے وکست بھارت 2047 کے ویژن سے وابستہ ہے، اور دفاع کے شعبے میں آتم نربھرتا کی حصولیابی کی جانب ایک قابل ذکر سنگ میل ہے۔ ساتھ ہی یہ ایک مزاحمت، خود کفیل اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی دفاعی صنعت کی تشکیل کی جانب بھی ایک اہم سنگ میل ہے۔ دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے کونین حیدر۔
0: بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی NHAI نے انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرول قومی شاہراہوں کی منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کے لیے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ ان رہنما خطوط کا اطلاق آنے والی تمام 4 اور 6 لین والی گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرولڈ قومی شاہراہوں پر ہوگا۔ ان رہنما خطوط کے تحت انتہائی تیز رفتار قومی شاہراہوں کی رازداری کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی تیاری کے لیے معیار میں یکسانیت لانے کی بات کہی گئی ہے۔ ان سے قومی شاہراہ کے پورے نیٹ ورک میں تکنیکی معیار کے اعتبار سے زیادہ استقلال، سڑک تحفظ میں مضبوطی اور آپریشنل صلاحیت میں بہتری بھی آئے گی۔ وزارت نے کہا کہ یہ رہنما خطوط حکومت کے طویل مدتی کلیدی لائحہ عمل سے مطابقت رکھتے ہیں، جس کے تحت وکست بھارت 2047 کے تحت رسائی کو کنٹرول کرنے والے انتہائی تیز رفتار 50,000 کلومیٹر راہداری کی تیاری کی بات کہی گئی ہے، جس سے کنیکٹیویٹی کو فروغ ملے گا اور لاجسٹک لاگت میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد المکتوم کے بھائی تھے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ معاشرے کی خدمت انجام دینے کے لیے ان کی کوششوں کو آنے والی نسلیں ہمیشہ سراہیں گی۔ وزیر اعظم نے دبئی کے شاہی خاندان اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھی شیخ احمد بن راشد المکتوم کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت دبئی کے شاہی خاندان اور عوام کے اس غم میں شریک ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل اور انتھک عزم سے

0: عبارت ہے جو آج بھی پوری مضبوطی کے ساتھ جاری ہے۔ خدمت اور بہتر حکمرانی کے اسی نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماج کو با اختیار بنانے کے ذریعے یہ عزم لوگوں کی زندگیوں میں تبدیل لا رہا ہے۔ آج سیوا سنکلپ ابھیان کی خصوصی سیریز کے تحت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ذریعے لائی گئی تبدیلی کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔
1: ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ ملکوں کے حکمرانی، لین دین اور خدمات کی فراہمی کے طریقہ کار کو نئی شکل دے رہا ہے۔ بھارت ڈیجیٹل سسٹم کے سب سے بڑے استعمال کرنے والے سے لے کر آبادی کے تناسب کے مطابق ڈیجیٹل آرکیٹیکچر کے معمار کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارت نے مشترکہ ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی 3 سطحیں تشکیل دی ہیں اور ہر سطح کو دوسروں کے ذریعے تعمیر کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اس کے تحت پہلی سطح آدھار ہے جو قابل تصدیق شناخت فراہم کرتا ہے۔ وہیں یو پی آئی رقم کی دو بینک کھاتوں کے درمیان فوری منتقلی کو ممکن بناتا ہے اور ادائیگی کرنے والے شخص پر کسی طرح کا چارج عائد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اکاؤنٹ ایگریگیٹر فریم ورک شہری کو اپنے مالیاتی ریکارڈ اپنی مرضی سے قرض دینے والے یا بیمہ کرنے والے کے ساتھ ساجھا کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ممبئی میں اس مہینے منعقد ہوئے گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے یو پی آئی کے 10 سالہ قابل ذکر سفر اور اس کی بڑھتی عالمی پہنچ کو نمایاں کیا تھا۔ ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کے ساتھ بھارت کا سفر ڈیجیٹل دور میں ترقی اور حکمرانی کی جانب بڑے پیمانے پر منتقلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جو کبھی مالیاتی شمولیت اور پہچان تک رسائی کے لیے شروع ہوا تھا، وہ آج جامع اور انٹر آپریبل طریقہ کار بن گیا ہے جو اقتصادی سرگرمی، عوامی خدمت کی فراہمی اور ادارہ جاتی صلاحیت کو ممکن بنا رہا ہے۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: روس کے مرکزی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیرین 90 اسٹیٹ دوما کے لیے ہوئے انتخابات میں برسر اقتدار یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے 57.83% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ انتخابی نتائج صدر ولادیمیر پوتن کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماسکو میں آج اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کی چیئرپرسن ایلا پامفلووا نے کہا کہ 96% ووٹوں کی گنتی کے بعد یونائٹڈ رشیا پارٹی 57.83% ووٹوں سے آگے ہے۔ دوسرے مقام پر کمیونسٹ پارٹی آف رشین فیڈریشن ہے جس نے تقریباً 14% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تیسرے مقام پر لبرل ڈیموکریٹک پارٹی آف رشیا ہے جو تقریباً 9% ووٹ ہی حاصل کر سکی۔ روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کے مطابق جمعے سے اتوار کے روز تک ہوئے ان انتخابات میں 59% رائے دہی ہوئی، جو کہ سال 2021 کے تقریباً 52% سے زیادہ ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اپنے 3 روزہ دورے پر آج گجرات پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ کیوڑیا کے ایکتا نگر اور وڈوڈرا میں اہم تقریبات میں شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل شام کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم انعامات عطا کریں گی۔ ایکتا نگر ان باوقار انعامات کی پہلی مرتبہ میزبانی کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلموں کی گوناگونیت کو جشن منانے کے لیے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے تحت ملک کے اعلیٰ ترین فلم انعامات عطا کیے جانے کی تقریب کو قومی راجدھانی سے آگے لے جاتے ہوئے دوسرے مقامات پر منعقد کرنے کا تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ بھارت نے جاپان کے ایچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں نشانے بازی میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہیمانشو ڈلن نے چاندی کا تمغہ، جبکہ رودراکش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ بھارت نے مردوں کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ کل ایلاوینل ولاریون نے خواتین کے انفرادی 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ بھارت نے خواتین کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس طرح نشانے بازی میں 4 چاندی کے اور 1 کانسے کے تمغے کے ساتھ کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ سوچیکا تریل نے مکسڈ مارشل آرٹس میں تمغہ جیتا، جو بھارت کی پہلی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ہیمانشو ڈھلن کو مبارکباد دی ہے۔ بھارت نے آج جاپان کے ایچی نومیا سٹی میونسپل جمنیزیم میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر مردوں کے بیڈمنٹن کے کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ لکشیہ سین نے ایمن ایمن ابن کو 21/4/21/12 سے، آیوش شیٹی نے گورب سنگھا کو 21/4/21/13 سے، اور کدامبی شری کانت نے زمار الامن کو 21/15 اور 21/9 سے شکست دی۔ آخر میں بلٹن

0: کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلیری پاور یونٹ اے پی یوز حاصل کرے گا۔ این ایچ اے آئی نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ساپتاہک کاریہ کرم پبلک اسپیک۔